kanjalo konga nje ay itsi tichi tichi tichi vum vum vum vum vum vum konga nje konga nje konga nje ay konga kanjalo hey ay itsi tichi tichi tichi vum vum vum konga nje